sallallahu alayhi wa sallam dafa hadith bo xamne ku ñu wax irbat irbat manam sallallahu alayhi wa sallam irbat mo net li ni yenen sallallahu alayhi wa sallam dafa julli so bo nopi di ñu wa di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am ci ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay taggo to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya a kon téwé no denk bok da dar wel discours denk nuko neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu jox ñuko denkunu yaronte bi ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat new baat new ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam ken muñu ci dara yonent lool la leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax na goor ñu xol amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen bal pourtant lool al qur'an wax mo nit de yaronte sallallahu alaihi wasallam mo nit wa yantukhu anil hawa do xay bakka mukk al qur'an mo jekk ni ya ayyul lisina amanu ati wallahu ati wa rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi nga ci def moy top su digal ci difa wa ul amri minkum kon taw lo nak yakuna ba da nga gis doom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituel am doom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni ne ci yalla na dimbele ñoom dañu jéggu ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leader spirituel leaderu temporal kenn duko jëndé wayjuru spirituel rawatal na wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruh wa koku des nako jëndé ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu wor mom do fonctionner la hawla wala quwwat dan bu ko déggé danaka damay xawa bëgg gas suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako déggé subhanallah mosol nako wax bu yagone danaka bogo defina ay côté 2013 ndax suñu wote bima sañté dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa wor par téléphone ñuma dama dégg sa waxtan bo radio tiñer bi nek Dakar té lako déggé won mo wax lo xamni bama ko déggé batay mënuma nelaw ci wajur mané waw mu neuma tuma am luma dal mané ko dal lan la mënuma man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu goor légui nak sama wayjur wu jigen méré sama wayjur wu goor jaaré ci man
كمن خ